Ah, sí, porque la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la